0: manyu
1: ngaw awri chot tim da zana shi ma manyu do shi ma manyu do
0: ah shirga na tallo ba ah da ka zumba do
1: ka zumba da ka zumba da awu dim ka windi ya kuma sunna
0: shi ngaw shi ngaw awu dim da zana ya
1: man chot tin da in wace zin ma shi ka zumba do
0: ushe biya talti mar manyu do ba manyu demand manyu do demand manyu ah
2: ngaburo kuma mar
1: shi ma manyu
0: korone zamu biya nyar kwari ya kari kai mu yoba
2: ah ngaburo chot puro
0: kuma mar manyu nya ga ya gulle ga sai demand manyu demand manyu ah nyuma huza wuri
2: matkara
0: ya bana
2: na'am
0: kan
2: wa ga su da shefa ngen
0: na'am jinwi da son jin
2: menin
0: na
2: menin da shi
0: mal modu ngamma ngai na kusora wani ad bibia ngai senono afonde ne agudin hawan jinya senono ai kanurin botin nono
2: ya bibia san hawan
0: jinya ngai ul senono
2: shi awa shimar raktin ro kanurin gulnin ya
0: kanurin
2: afunoyin gullam nasarayin gullam son shigin yari wudai kanurin de ya laidin na awa shiro bibi so hawan jini so gulzain na de
0: wani yari ayya ga yudin
2: suro awa shimar karo za so sudi kun balin ni klaro butat gulzain kanurin ya sho
0: bu ai
2: danin da kasarin
0: adi
2: bu klaro tatdi shima hawan jini do
0: shi dadin yi ci
2: awalla ayyo
0: algi ci
2: na'am
0: adin yi ci
2: na'am
0: ya amji manya su moyi na
3: kam karon bua ngai gol
0: kam karon bua haka shi adin yi de adin yi rozo
2: hawan jini na'am
3: bua
0: mal modu ngamai
3: kanure na da ka ande na kam karon bua
0: karon bua ga ya sai karu de be
2: shi do wanzure yayi
3: mukaru ya na hawan jini abu a urmar kalafsa
2: shi dai dani
0: wala
2: falbi cillura an zasa
3: ya sai
0: cillura ya sai
3: ya sai fadi da awaya karu
2: karun buhar gulu
0: karu ritin gai gulu no
2: shi kam karun buhar
0: ruti karu ritin gai gulu
2: shi karu ritin
0: gai yon ma a wajawa woro china da
2: karu
0: ritin gai gulu mal modu ngamma wani
3: kai na ya karu ritin su kana shi mana bur karu na masafsin
2: kam karun buhar
3: hana kam karu ritin adam laya duwa jawan mana karu dabare ma buzallare
0: yo allo gultinu
3: ayo karu ti ku yedi min bare min budu karu mar saptin
0: ade to wode
3: saptin da akara kando da ko zle hawani
0: koru kan manjen kwa
1: kan
0: koru shi madare yo
2: kam na wani
3: nan nan tilan na
0: iskin do ya bana tallono mare koron zo da ko kan mje ya fa mata
3: jotta da no na da inda she fange
0: koron de kindare mi anjen
3: kindare mi she
0: koron de shimma ade shi de gana lele ne na yi amya layeno ngaina gubtude awad gubtu gultiya awala ngai mu ko mi ndo kwaltuso aw la sonoro ma de gultino no shi kalma do e gupto de sha na sha gade lan faida tenno burola no alaybor alaybor ajilare shi ma suke ngawo kuma gupto de amso e no tuna lan tilam kalma jiri lan kanuri aja lai de gupto da faida ten da shiro a taktuon
3: ur kam ya lai
0: ni kam ya lai ya da bula yayi mi
3: ah bula yi kan ajilare da sulu mana dan mun na fon zawo zawo sallah da zana sori ni
0: ya ya
3: kom tuma fon ga kom na sama bara na makudi ni
0: ga yaro
3: sai jiro waya ma baka kin ya fon dike baka
0: gubdiri wono dia
3: sama bi abara da suka
0: sima suru
3: sama suru
0: shi ne
3: angul zubi awalta
0: aje wa kila ba biyan yi bula yi shiro
3: a shiro brara
0: bula yi shiro im
2: bade yayi
3: ya makara ci ja
0: kallon ya bade yayi ku zan zamne
2: bade ya ma gumsuni
0: airo
2: gubtiri yari gumsuni
0: yo fangi shirin ku shi yari gi gudono
2: yo
3: nya jalare na kamno mana fun
0: manje
1: hari bula yana
0: manje ga bula da zani me
1: ne bula yana
0: manje gwende da dan bula
1: yana yari kimda hari gumsuni shirin ma
0: gubtirin gai gubtiri fa nuwata no amma gurtana suru mana ilan sha faida tenono ngao gbtu do ikmane nade yero
3: wawe ya arma ngultara mana sen nade
0: so ngultara yo no ngultara mana tin
1: okay mana tin do nanjen bi
0: ar da so son de ibia ko
3: ya solo mana de
0: kulturo ko yo lok gara de gbtu nade da sen de boto da gana moyo ah sibur su fal di wala fal su fal di waraka sibur sibur lar sibur fal audio ni sibur lar waraka tew da so ne rano fon bil lokti de gbtu nade ko akrintu de fatoy kasar no gawe ane ye to ngana korada mu konde da ikke na ndaso so yiko daga ana gari gana zabta dinya dai
1: gana kam
0: ga ah ngo kam la gana assalamu alaikum
4: alaikum salam
0: kelewa
4: kelewa fatima ko wato alaji
0: ya fatima korani yake na ndaso zamumin
4: ah ah kan da zo ka ce kikin fandor ma wahala
0: yo ndai yake
4: ko ala ne zina dinya ne ya falmata
0: ayeno
4: ada
0: ala lezu na buyi
4: no
0: yo ada yanzu manum
4: tamaturam zinde
0: tamaturam zuma jinno no
3: na da ala lezu na buyi awar banjes
0: banjes jesu na won man sheke se
1: banjes
0: man sheke jesu na
1: hari
3: kala yar tartu
0: ya ba nan da
3: te karin gura barato san amara
2: koron zure zauro kura
0: yo nda zamne
4: ala ala lezu na buyi no matrema bara me zu wono
0: Ayeno
1: matrema bare mezu
4: matrema bare mezu ndolo
0: yo ngayara ndugul zati
3: akerma
0: folle ke da
4: gapsuna nuwa wono
0: gapsuna nuwa wono yawa nanduen mam
4: ya falma salma hale
0: ne ya falma taro hakana
3: kwa fulanzu kumuri langana zuwa
4: a an mazal
0: go kwa fulanzu
3: kumuri
0: la gana ne yo azabuna ya shiro folikin
4: azabura ka tallo
0: ngila da shiro folina gidamiya
2: yirei
4: nda fange ka andori
0: ka andori nda zo mamanum
4: zapti sidie made
0: zapti sidie mada
4: ah
0: ashidi ba ya away zabuna
4: ngo fa sokan be
0: yo ago ka ande zo ma ko ko jada ai sai ga yar zo no
4: ah ari no ku ka ke ringo
0: yi yi kenda
4: kiskala be yar leni mi aburo zo fara ri no tun de kiskai ku zo ari mango
0: kiskai ya
4: ah
0: nanu en
1: yar de ya
4: ya fal ma ta dai
0: ya wala da ngodiya zabo fa lo tin fani
1: kai
3: kiskala
0: ya leni mi
3: tara no tun tara no tun kalur
4: ah sidi
0: yawa ya bana
2: zangya
0: yo
2: awo kiri kaino
0: kiri kaino
4: a a so ndi
0: yo man sheke bulanje na
2: bulanje na
3: kaskado na
4: chau shiro gun tayar leri
3: ya tarar
2: balaji a mazara na mare
0: chau
3: chau
2: zara mwana
0: zero zina
2: yawa
0: yawa
2: tapsa chachwa
0: samaza ya pati manyura askenena
2: askrene na kaza
0: ngayashi
3: ngarma shalleni mi agoro tara
2: chachoda
0: assalamu alaikum nam
5: no tinna
0: kalewa de
5: waganda kira
0: alhamdulillah
5: gudar sawu azun zo lai
0: a a shi
2: samun nan zo
0: zo mono
5: nam
0: zo mono sun guro de
5: zom gode da koko shi da sai da sama kalafalla da shi da sulmo
0: shi da ciki mai anu
5: gode ciki mai
0: a ci za sai ya ga yar ruwano
5: sai ya ga yar shade
3: gode ci sulma
5: yo shi da mai koko shi do
0: koko jida sha biya ai za ta tulorono shi da ciki mai koko jida shi ci sulma
3: Je zoom da koko gida san ma falta male.
0: Ngairi ma ya gulzu?
2: Awari lande gida zo ha san
3: ma. Mara daga tulam daga gare zo na san ma falta zo mara koko ja san ma gudo falta male.
0: Gudo waldu ni ma ya gulo gare gare zara da wani.
2: Na san ciri ga gare.
0: Cide gare da arma gare. Koron gum zai mara yana ya. Shi ai sai ya gare.
1: Mushe gare ciri gare zana da.
0: A cidi falle ki me falle sulmo.
5: Falle mun falle ki ne amma san ma kala lafa.
0: Yo gairi ma ya.
3: Kam na sulma ki me dai na.
0: Ci ya gulo.
2: Kamaro kam
0: la. Gare biya Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Naam.
3: Ala
0: barakatuh. Bakura ne.
6: Ah ko level man ta ko yake koro to sala.
0: Yo wango man shek nafsuna.
1: Ya fayin.
6: Du fayinum gariminu.
0: Du fayinum gariminu.
3: Butabal.
1: Butabal ne tira
2: butabal. Azali ularam suru.
0: Butabal rinda min yare ya man man
2: bolwa. Ularam suru atkun ya banan karo.
1: Ade ade ya.
2: Armasho.
3: Armasho.
2: Zali ularam suru wono.
0: Didiro walja klaya lana legendie zuwa mwono shako koja de tilogi chinyi afanyo awaya kumbia ikanuri ya lani sense na hale zuri ya ba zaneza aptupe zinaro dano kwa damusu kwa lukulu wono ningara ningati de kamuchami nzuro ya kurasa mbeya sheza apkata awode kwa lena dan yawa gubture kuma gultin ma da wannan shi da kolle na mare awo panduma angai na gultin mare
2: na'am
0: gumtuma gub gum gubtuma angai gulzen nun
2: gubtuma
3: nira gumzuna ala da
0: gubtuma gumzuna ala gumzuna da shi angai biya gubture kuma nanin gubte gulle na qur'awo da len panduma la pandimiro nya torena gubtuma angai gulte
2: gubtuma
0: dai gulzen nun ya bana mai dure kan falmen cukuro ade ma kuru koro amma indi zapsuna koron kin ya kime zapsuna ya kamilo so dina dai diun zamare ya falmata kamma ya ka zapsu ya ka so du dai kuru ngumze lan a walti ya ka so du kanza arak da ya falmata shi ma kulawo mare alawan zai fule dina ni chawan gulma eh gulma mare chawan dauri gero gulma a ku kalan kam me zamya faliyo ne shiro kiji zura
2: ranja da ni ba ki na
0: gela she na jo te da ni
3: dai atwa kalai sabbi bana ka kai ne ala
0: kasa dora da ji askara te ne sai ba shu gaba ba la kai ma ya ba ma sa mai na shirya ganya cikin ba so ba zana gubi oso ba she ti ma buraso ba kura kirbi kimelo da ma ya fati ma kolbece so an da ni ma za da so dai am de do ni ma mure korro num zuturo sambaren ba so ba mu mai da iso ali malum di malaka reso da alebor ajilare reso aisha momen guro mafoneso duksor askra babor panai bakura bor panai
3: alebor noron naptun lewa here
0: ba agri ma tore ya ba na doctor shima zoriya amusa kuluwa
3: alama ga urzuka
0: mai da jan duro askra na
3: da
2: ji nya uraro liwange
0: nam
2: fatia taida zama zana nyiro fatia gozana
0: askunya na zero ala nda zabu
2: zana ala nda samaro na liwange
3: amin ya rabbi amin allah
0: da jikirtu allah dare faras ne roke de kafa kliwa sulaiman larafa sai ndilan faras kam da walte kalakiyan ka loktu shi ma duro karuntu kliwan tu suno wasala
3: alaka baraza
2: alaka ndiyatar.

0: Gla harami kruntuso o etime tam tam dane. Fle adi ego nwaro harami kruntuso ande kan jastien ande agwazi. Inda rason ni nandiro fraskram nile faya lande kakoloktu ala nda wangana ita agatikikin. Shuro fraskram do nile faya lande ala nfutu bro salakin nandia fanuwa edeyi. Sayo son kintaw oktober e kaunzumien luko unnalan. Balte dwene dinay musko tulte tenosmaro. Angal jameda gurza faida musko tulte. Nasha dwene kasuwa suwa kaltren kuru adema. Nasha futu nulefa ngilayen. Harimi kuruntuso daji kakaloktu alan wa lita zandien.
1: Lita Muhammad Kashima Shuro First Scrum Aden Zandinye Andiro Kauli Chinzea. China Tanas Maro Tejiruwa Jili Suwede. Musko Tultu Nasha Dune Duli Suwelan. Sudin Kazi Jili Sudin Akuru Adema. Faida Jili So Musko Tultu Ade Sudin Na Andiro Kalan Bayan Nachin. Goda Ji Chinzun Fano.
2: Tawadu Duli Sudu Sandi Soku Sea Kolza Ngai Turu. Muskunza Suwari Kakala Tulizembao. Oku kuma sandia musko tultu sudin alam zairo lono ma nilewan zaro tajruwa ganagi. Dalil zidu, shi tadadu, apie goja chiro sikin, apie lezi lejin, kura lezi namade goja chiro sikin. Yo, awadu ishiro pika oral gultin beyi. Kwasa ikambo so kwasa kamo feltindu, musko kama adaman kame goja chinzolo sikin. Adi esiku, tada ganadu. Suru fato ilan shuru buro man sha Allah to baditin futu muskun za tulcin di tin shi gana ay mano zi mukun za tullimin ade da suku gana abro fondo badija da shiro a futu sidu muskun za kan zin tuljin di shiro gullumin kuru ade ma ngo musko tultide dalilin sidun ko awde kam ya musko tulte awde sha kosa da suka na au feda doso ndina de samashiro bayantin adai masulu kuru montiro leono enkal nankara yaro leono enkal dai dawu malam mailan kara kuru malam masu ammotidin au nakara edin sandiro njisimadu saye amando ya awasu ya sayiro sawadina adida ya saye angal gina zamu saman a zaman kwasa chili wawaye la wajin chili kwasa kama fita ya rata yeso au kwasa gade kwasa jili ya kwasa doi kame lezo au la leja kamu faltindi kamboso kame muskonzi lezi leja chinsuro ikolan kame kamboso kwasa shimada suwandi anna kaduro duliso da gila musko tulitetendo alamta musko tulitetendo gila warosa ndiro kuletiga au seya ta muskonza tulitetendo seya kwasa gana giyin sandia faini mine kuru sandia kwasa tajiruwa ngulan sandia ikamin so adesuku ya awa ya wanyena maluma manti au mantin amduliru nchistuma au natrailan maluma gai fatu yenkal duwe dayi tadana kirairo isha dayi angal gana tuduli sunisai kamkura hidi ya gai Nang kaduro sendi manin di kam kura kura nma sendi rongai di rongai di ukuluya day alan ha nilewan sa day tulin inshallah.
1: Adema faida jili sudin musko dule kla kla lan tul tude kla go awo benu andiro hazuno.
2: Tuwad putu buron gulia na ide faida do musko dule kla kla rotul tudu api magadagi illa sendia kwa sado sendia za mjini kwa saka mufalitike mahala ya za mjini sendia nzulu odama dandali nzibu ya futuburo nguliye na idi kwa sado kamboso kamufalitike nari kamelezi musko nzirima lejini kuru musko nzirima chuzro sikini da iti kamarokaini adi kamboso kwa sado kamufalitike adi musko nzirima azawali gadembi kamukuraso lezano kwa sago zin ama duliri kamboso kwa sanza suru kashi mailan kashi filarin luko larin so musko mirmanu kwa zin nankaduro dae faida do musko tulte duri agana yoro sikain sendia

0: ay Shawul aw Umu yayi muku dure da sata kuma san gallar kuma sa da in cido kuma kula su a famfam mai dan su cin ma da cidi roko zubsu da waltu musu muku da tulja cidi ro zubsu aw famfam ma ba da sakan sakan no cidi fitiya da musko da tulja sakan nin da aw don jiro muku da tultuna ma da cidi ro zubsu har shi ma dimiya muku tulluma amma roba kura manum a gaima kuro a duri sama aro muko ndo iko tullo gullum ya kwa miya na chai muko tulti talin zed awado ya watina maada suranji ya din kwa miya imbeide nunga duru da yu tartip muko tulti ya de tartip do gana hata maada mata alanda da iko akami ya muko tullo na da kwa sado muko din da anashimi ya suri mbama yankal kwa sado fula nilezi kami lejin yankal da soku isu muko di tulti ya da alaisi ya kwa sado da ifulutin mbada zoro
1: Gla harami kruntu su tumayintam tambaye na ce lita adu gonwa kuro adema surudun din mutuwiro harami kruntu su daji kalkal loktu allan tusu loktu ganalan danye waltia first crumb da gonye kunyan

0: Awa auto da arma wana ni mimi.
1: Jire, ai misal lo chichi buri miuso nda.
0: Chichi buri miuso da au suku sei ma chiza terero da zai angla ongana du. Ai isha ese na sukurin.
1: Jire,
2: adi.
0: Kuma bula konzen ma ferma sei ma ya.
1: Adi.
0: Kamsa ajira kaso, fitulu raso, orang bula kwa jimba.
1: Chiba, kazi da zina mare.
0: Aha. Aya, ya, ha, ndi ya.
1: Jire.
0: Dai, kuma, kamsa ye, kufai ka o karno du pelchim ba ere no pandem. Martine. Fitu ma ga na ho. Fitu ma karno du, karno du ka wa ga garama garama bulan di arman wa zuna ya. Yo, adi ye de, fitu ma ga na ho. Kemaro di min ga ka ukol tala ya di na sama ya di zuna ya. Fitu buri ni udu solu ukurun bulan ukol da. Adi mi ya nam kam kelan da ya tu mara sa wadi ba.
1: Adi ye.
0: Aje aline ro sadu uturo turo ler ndiran karau uturo so bulaje au aru kurun de ro sadu ala bila
2: maro
0: amada awuri we su buruna ma kaman ye kutun karai kallu tar maru wanyo turu yo kondeo
2: bila
1: ngila
0: du yo le tinti na kad de kamyo aru indo num kam kala de ban de bawo
1: ngila nyoro askrin yana shugaba balai kai mai kare furelo do ma faras kontroga anjero bena sirina. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
1: Naam ndu fandi.
3: Ya ga ngorongo mare.
1: Naam yewa aye ngorondo ngomare kakadi su soda baksana.
3: Re hodo baksana ngomale ngara tani to muka.
1: Deni har moma.
3: Ah de mo sana.
1: Aye na da amdu ambiyala.